سلام بھائی جان زستا خور یم د وانی نه د مخ اضافي ویختو د کوم پروډکټ سره ختميږي وعليكم السلام زما خور داسې چلبو کی کنه چې ز ازنا کاسمیټک پاکستان با ګولډ بلیچ یا رائس بلیچ راوالی انشاء الله ستا ویختبو سره زموانه سره صرف یو سو پیر استعمال سره ختميږي زمونږ د ازنا نوم بدر سره یاد ساتي که غلط پروډکټ رغیستو رزلټ یې درنه کو بیا به خپل رور نګیلانه کې ها

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر، چارفائی، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پمپ، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: Point four down.

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا ها غرونا خویان دے چه مخ کلا برا کی پریشان وی چه انسان خیستا وی جوند هر اڑخ تا کمیابی اور پر اعتمادی وی صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تزا کوی او جلد ملائم کوی او جلد تا ودور کوی د مخ رنگ سپینوی او مخ زیڑوالے تروالے او داغونا تر سرینا بچکی ہر هم سورزو استعمال سرا زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدے نمبر رابطہ 0313-9765-005
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانے دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
1: وی اللہ آدم رزر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا ڈولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اړخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربیتا اوکے 0313-9765-005
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: تاسو اوریدل شي د غربې دول صبح جو نو واخل تبه یونی مې بجو پوري. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نزمان بھائی. کرنگا
0: شیوزی خیر دا اللہ تعالی لاک لاک شکر دا. جناب سو خبرې کوي د کم ځای نو
1: مجید اظهار د شیخ ګرینا
0: جی پروگرام کې درته ویلکم یو سی سفر مېش پکوي
1: بس موږ خو ټکر ولې ټپی غوښته.
0: اها ټکر ولا سردار علی ټکر ټپی اوریدل غوړي
1: جی
0: صحیح شي پلیکوم درته پروگرام اورې سي د جنور چاته دعا سلام لږی
1: جی فیضان احمد تا عبید تا شیخ گریوال تا مدد تا پرامان تا عبید تا مایم خلیل خیل تا دا اطلاعاتو کر خیل تا
0: جی جی طول تا سلامونه ورسیدل خوشاله شي
1: جی سپیشل سلام
0: مننه خوشاله شي د دین الواسی شفروک په واسکه فرمایش رغل ورزیدا وره

0: جاوید سی پمینا کې خوندونه دی مالې دلی ته په کې غمن نظم غو خور فرمایش کړو ممی لره چورې دلی به وی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. نورنم بھائی کیا ہے؟
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک جناب. سو خبره کوي ته کم سوینه
1: دا ټانګ نه خبره کوم پترنا.
0: جی د ټانګ پترنا د مورور خوشانه مرو ته وشوه.
1: یو فرمایش دا.
0: جی جی اول خپل نمبر ته وشوه بیا فرمایش وکړه.
1: منوار د مان.
0: جی جی فرمایش وکړه.
1: فرمایش کړی.
0: جی
1: سیدولی پواز کړه.
0: سیدولی پواز شه دا. سندر چا فارے بہ خوڑا.

0: دا سکه رورا گن غرزو مکنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واو ریدو

0: سکی به چیر ده گرزی را گرزی؟
1: کری صاحب خور ار لجلیان ده مخ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریم و نما هم را نهیر دی
0: وا سکی به صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی ده سیرم و مکس کول ضرورتش تا او نا ویتامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیلنا ز پ مصری بانډا کې د 13 لسو کالونا د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما پ جون کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

فزرمان وشتي عرف چنه ماما هند مش پروگرام اری سرد غنی ډرایور او ګل رحمان او عمران خان میټانک میلان کوټ کټنا کالو خان هندی مش پروگرام اروی او ګل ولی شانور کین دی مش پروگرام اروی او دغه سید دوستانو دی مش پروگرام اروی احمد خان سلیمان خیل په کوټ پټان چې د موږ پروګرام اروي ډېر مننه او بالکل امین مروت ټانګ مولا زینه امین مروت د موږ پروګرام اروي امین مروت چاله شې طبیعت ته شته دوستانو امین مروت چې دا هغه د موږ خاموش لیسنر ده خو اوس کله کله میسج کوي بهرحال ډېر مننه دوستانو اوس برای سو موسیقي ته دینه بعد به بیا د تاسو پروګرام چې دا به دغه سه جاری او بیا راجو د تاسو لایو کال ته راجو نو راجو چې دا خوږه سندره وارو دین بعد به بیا د تاسو لایو کال پر راجو چې دا وارو